Kapetan Kuka! Kapetan Kuka! Kapetan Kuka! Kuka! Tamo gde nekad bila mu ruka, sjaji se grozna metalna kuka. To nije nikakav modni stil, ruku mu pojeo krokodil.

Budeš i bizar, privatno, civilno, sumnjivo lice. Zakratko je steko mašala kapital, uloživši obrazi tri prazne šibice. Danju ragiv, uveče nagiv, ista frizura, pogledi kljon. Šibica ragiv je nagiv ubio, the dark side of the moon.

nadie realno staje stvari. Logike čeli sa lakoćom reže, sabija, pa ponovo var.

sem bio i ja mama klad. Kanda ti si bila baš snela ljubičica. Kad sem bio i ja mama klad.